hwɛ me sini pi na ma sisi dua na ma kan kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ danta ne danta wo na mom danta ne de sika bɔ ano ɛnyɛ taase ne taase wo taase ne deɛ yɛ papa aburokyerɛ deɛ ne bi deɛ ma wo

0: me ba cho wo ben afide ma afide ne kofo na ye ntie ni ye me ba cho din
1: ba cho ma sin no me je na mi te chua
0: ma mi te chua just now me ba cho ma mi ma mi ntie o
1: e da na se de bi a so ma lo kan na mi ke bi aka ho
0: ma mi ye nko
1: me so ba ye ma o ka cho bi sa mi se so ni ke ti bi ta na o ye adedia o twa ma so ba o bi sa mi se sa papa wo wu a wan ne be si no wan ti ba nka an chere no papa na wu enti sa so mo mo ka no e na akusu na e ma me ka se o ka asem sa no na e wo ni ejira so na ba ma so
0: okay me so be da se o na nka we de utimi yi ba pe asutira nka ye wu se ne o be fa o mfa wu e se o no so wu awie wu ah e o no so wu awie e e asem o
2: asem pa
0: okay aka sima no enum
3: kaza esmanu mi ni obeba ne se ese se yehwania
0: ene se meba na mu ade
3: ye nua martin ewo farmer ne oni dikan efre na odene nsem bi esie no dikan edi no hadanse ansa na obi ni dai ose obeso dai na otu mrefufu otu mrefufu ena na obi sa se wunye unche den humri okai ose mrefufu mrefufu bi e mrefufu
0: okay mri ba ye mri
3: nia ese se ye nua yi huna obo hompae ene se mrina utunu echre mekan se ngugudi a obedi ade a obesusu se nka oye no osusu se nka ebe yefe ebe konkan na suno ni beba no suno na abedane ngugudi nti so she no suno obo sompae yi ma onfa ne ho ntuni ni ndie so bibi obi bia no bo nyame mpae na nyame nkyre okwan ni ma bi ekɔ so a gyina yi sɛ adwuma bi ne opɛsɛ ɔyɔ anaa bibi ne opɛsɛ otu ho a na mɔna ne manimu ya bɔso mpa yi na obɛsusu sɛ ahyɛ aseɛ no ɛkɔ yi ara ne nanso na ani adane nti ɔnhwɛ ne nso yɛnua aboagyewa afirifiri drɔbɔ aboagyewa ɛka sɛ ɔso dae na wɔte mako ɛwɔ hyeɛ so ɛyɛ aniberɛ a ɛreba wɔn so ɛyɛ aniberɛ mɛka no sɛ haw a ɛbɛto wɔn binom nti wɔnhwɛ na wɔmmɔ saa mpaeɛ no yie yɛ maame janet ɔno ɛna ɔso dae ɛwɔ gyape kurom ha a na wagye bi nneɔma owieɛ na nsuo ɛɛtɔ arane ɛɛpaepae ne n'asefoɔ maa gye saa yikyire yi ɛnyɛ wo nko a ne nea ɛka no sɛ ɔrebɔ ɔkɔkɔ ɛwɔ ho na ɛbɛhia sɛ nnipa a ɛtie fidie nyinaa no ɛbɛda wɔn ho so ahu sɛ ɛberɛ bi aduru ɛberɛ bi aduru na w'ani bɛbɔ wo ho so no ɛno ne bi ka sɛ sɛ wuu a ne wobi hu sɛ heaven wɔ hɔ anaase yini hɔ no enti yɛnhwɛ ne nso na yɛma yɛni ɛnna hɔ na saa berɛ yia mu no yɛnde nnane yɛ ho nneɔma bi wɔ hɔ a ɛnsɛ sɛ yɛtena ho a yɛnyi yɛ ho mfirim na ɛhu sɛ nyame asɛm ɛno ne bɛtena hɔ daa yɛnsua no mmom na ɛmmɔ yɛmfa ho ɛnto wiase yi so haw ahorow ne dadwen ahorow bebree bɛtumi atwe wo afiri nyankopɔn no ho na mahunu sɛ nyankopɔn no wɔ hɔ na fa wo ho to no so yie na ɛmmoa wo na amma saa a wone bɛwɔ ho so no na nneɔma afa wase ɛwɔ kwanti mfi nde hwɛ ne nso yɛnua anaa agya anane ɔse ɔwɔ gyape kurom ha ɛnya ayikyerɛ na obi a wawuo ne nua bi a wawu dadaada wakɔhyia no a ne nua no ayɛ sɛ bi ɔgya ne nane owie na ɔno ahu sɛ ɔkita bɔɔdeɛ mmiɛnsa yɛnua yi na nyankopɔn nam adɔ nso ɛrebɔ ɔkɔkɔ sɛ moma mpaeɛ ntim abusua no ɛnte saa nnipa foforɔ bi ɛrebɛwu nnipa foforɔ bi ɛrebɛwu a moni ɛbɛyɛ totɔtotɔ na ɛno mu nso no animguaseɛ ɛka ho nti monhwɛ na mommɔ so mpaeɛ ɛwɔ fie hɔ na ɛmmoa mo yɛ maame maabena sɛbrɛni ɛna ofiri nyɛ ayikyerɛ na wɔtim mako mako seedlings no a wɔtim no na ɛsɛ sɛ woso woma w'ani da hɔ sɛ yaw ɛmma mo fie na ani bɛdane abɛyɛ asomdwie enti mommɔ so mpaeɛ aniberɛ so.

0: abi mu a ye yin frim e wo yesu kristo di mu
1: amen
0: anwuma ye bom pa e ja pemfo ne nkura e sha won sa ye pa bo ni arisa se mo bambo nye kese wo won so so
1: jesus christ
0: ye bom pa yesu kristo di mu e ja ahemfo asofo adifo empanyi enkura enyina e sha won sa ye pa bo ni arisa ne se ye obi adom ma ensu obi biara yi afia opese oyi binum ma afia opese okunkum binum afia opese how dadwin eba binum sui ye nyankopon afiwe yi so ene ehia wo e okwan soro nkoso ye hwe okwan se wo ma obambo ayekase ewu bia so yesu kristo nazo edi mu ene yebo mpae ye kwai se ode ye mbae no fa yenko dura sunwie mu onyame agya oba ene okoko di mu amen
1: amen
2: amen
1: do bibia ase
2: amen
1: nyame enshira monyina
2: apa nyame fa mon kudra sungie mboko enti abushia ha na ye de juma die ni esi na hwene so se e gesemani e gesemani enti ene asema nyame de fa na ko aso ni difo so e de maye no eno na ya bɔ ne tɔfa ɛde ama wo no ɛnti wɔn a wɔso dan no nyinaa wada woro ma ɛha ne yɛ gyemire gya nyɛ wɔ o mommɔ anammɔ ɔbatane si nyanobɔ asɛm ama me na menhwɛ adeɛ wɔ ha.